0: tie ne ba ababa akwada ketoa afe na as a world tutu etata akwada palazo amami wodi ye den wodi si ni niema amami chin ne wo akwada ya wi awi akofa palazo no wanom aye de ne call hospital kwalebua tese ye si ni ye mu ade nyina enwaka na ze akwada be nya se ye be ne surgery mami su ni kapre enti obedwane toa abedwafo se ye mu ano abedwafo ye si nkonwa gana fo de ye mosi amoyo ye ne mami ka se afidi etu se mbaka ya e ma ye mami de ne telephone number etuja se wo obetimi aboa no bia o aboa de beka wakoma bia na wa de no aboa ye e wo bia ye yafa mu de ye abedwafo me ka se bra o ma ne hande gana
1: o ya de ka bia nsa
0: e jo fi fi akode ye na be 1000 de na chese na eda no but na mami ni hie sika e moduro ana je se ma minisika obenya na ekeka be 400 million
1: yeah me kai me
0: kai ya kakweti ye no na je se 300 and something
1: yeah na je 37,000
0: ana me ya ni se aje da kwa hospital the taxi need your mode be kwani ade ade
1: we
0: ni ka yes 40,000
1: yeah
0: the number ni tuja atiefo eye biara enu achi munti ye nka bio ye kosi ye ne de akosi ni nyina se ma mini free akoye no ye nti ma mi nka bio na je se kwa bata na ze ye de abedwafo abeye enko bi
1: enti ye ye ye hu se se wonya bi se wonya bi se kwa na wu so o tase ye nim bi akosi
0: enti producer air force ye wewura mu epushu ahoma no ene ye ne ma mi ne betwetwe enkomo enti enche kwa ye ne ma mi ne betwetwe enkomo enti monya so na mu ntie

Mama enter nana panya mia yebi. Papa na yazi. Ocho diam panya nkopa. Waye na famudio mama. Wama ye hu ade chinsuma fefe biem. Enra na ju ye koda se wo wufuo. Ne ye nie ni da so obiye. Nanso enana pai. Wabofu obiye na wo nyen nyen adura na wo kra na wuo no.

0: ye nye hu ye nyame ye hu ne se papa na oteso no o nyankopon se sa no Daniel o se nyankopon de tu hene ono si hene we si hene amayen we si hene amayen wie no ye kru ya ye se didi o hene na se e ka ye nko no na o hene ne bre aso na ye ye de ne eye autocracy kro bia sante kotoko hene ye nto ne so aba present mama be bia niam ay keka kono ne nia sunsun eno abra kobra esoro a eno abra kobra asase ya efu akokroko e kan fa papa no no eh Baba, obetena so ache wo. Wo obedi ni ho agro obedi kan wa samando. Obetena so ache. Onu obeyo omani ye, esese obi ade ni rehye ni mu. Enye politics asem ya bre eni kwesi broni amamu. Kwesi broni amamu tantan, kwesi broni amamu no onfemu adie.
1: Aye
0: na ye ye nananom suma ye wofase nom ye ma so omunko enko tie mesi ye ya no mo ni kwasi broni akoye baako ejina ye tiko etwa fufuo hye ye num papa aye ye itina mrante ni nyina efu aboje se odi ahwe ne ebesi me boabo won anu wiya eh odi obehu ni won se da no me ba ye om se hot fm se mo mame machines na me di ejina e monten so ane me gusu a me ye ntotoye na manfo obehu mi wo Ghana ha me me frasura e ba o ye wo me first august 1963 mi ye lio mi ye jata a wo oja ane ukosuru a me ye okode ye goko sa okode ye na esi ndc fo chinye na pampem no me me ye okode ye nti mitrim ye me de me de je nti babia ye fiba no obi oni mi bi anim babia mi fiba ani nyame a me hu no ani oman we nyame a wada no hu adi a kire me se enye politics enye asori if say ye dia asori na ebu oman 69 years ni ye hu kotoku anu mfa kura enhyemu ehifo na edi Ghana's kan Ghana ani asori Ghana ehifo na ese nsuwensu anu eye politics ani asori nsori nsori ehifo na ebo Ghana efom ankrofo edida bridge ase minam krom na me hwe gotemu ene bepem ene kole yentimi ntimu a osajefu kwa me krom ada yeso ne se anka kole anka eye insuteni a shema edaso good sheep edaso a utimi didi so akone aba wo hwe krom a kole da yeso a osajefu kwa me krom eso ye no no ebepem ne hwe ne kole mu aye hwe ne Ghana aye hwe osu hwe ne aye hwe Jamestown hwe ne aye hwe de choko aye hwe gotemu hwe importemu ye se ye nyeska politicians e de ye billboards akese e de ye bra ese so motnase na mo de bua wo manfo na omo to aba ma won no omo enya adaje ehwe won eyi won frika kwan so eyi won fri wo ama niem no omo de ye billboards akese e de ye meeting akese e pempenyinie na ye nua di panyin no enye ye mfe o sei ye nua baako oduma nkuma nhira won so President John Dramani Mahama inti ye hu se oye nyame a oduma nkuma yi na ma o man ya esese ye nyina di yakoma ne ya adwene etai na chi no bu o man ne o man nya efa ne ntuma pefra inti ye nti ase
1: o se nkani o man ya yetimo sisi ye wabobbo nipa wo mu di o man nya ya eye a Christofo sorry a yedi eda da nipa edidi o mayinya any politicians a womo nso ejina fa womo nso ye womo afa mu de edi o mayi enya na any edi enti a aye a mo na nyankopon enwo sra tumi bi ewo mo so a mo kasa honam fam ne honhom fam a enie masie no na mo gina nanoma bosom sem se yemfa insa kosua emfa